Marlene ndani ya masikio yenu. Ni ndugu yetu aliyelomba muziki ya Marlene, ila fundi wa mitambo tayari atatuandalia Koffi Olomide Jour de Joie. Lakini Marlene kwanza ndio.